0: tuitani wa rau shishi iwa ntaya ni yano nela vale ya minki nova atuna mukihi ya kamu nova raya nyorongo havi ya makalelo mahalaka mwere sepwere ho iwa ntaya nyani paneri ya nikumanana ya minki nova
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Era muro kuta kuthe ani muneta nino nino pathani pamukumi
5: ro khala wira ninkela wakhela mushukurana kha kawani bo kimphavela wetetele onye mosa ore ra wahiyo masumerka tunno franco khale sisapo wata
4: mahawasheni muhina ape ani musi waita putana hapa franco ani phanyaneya to apunthe sisapo niyo khoya waphanya
5: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
4: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro uo shutihano tokiha.
5: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
4: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
5: Nake. Olelo kape ye muho saita putana hapa Franco.
6: Alima. Ayole la kereru siba panjene. Kino ototo pelani. Mohana mkila kulasaka olwa oya owe minu sahala. Iko hasi njene.
5: Nkirero shukuru nake. Niko tokati mpie salama.
7: Ni rento kohio mukale no yoya sosiva ni mirerelo sokwani mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
3: maisabo maisvida
8: itanto amor
3: maisvida maisabo maisvida

0: kan wayele noni hutampe tulani zwanle wira mate puto watre winche nala na matsibeliwa khanle ya selesau Senegal ba muza tampena kale ali ma Senegal o kosha ti marifi tale akina kwa vukuliwe tale akina ku ahemecheri wira aruwengu ya yonke selesau za
1: watu mate kan fulu ma lapo ya wira ya lapo ya wira akutiro volo wa America
0: peke ka intao para mi wayele pacheri wa mundiale ka o mundialo loni pacheri woni wanela makuto kutha watre winche tu hino amalo la wira pola akala ale ala nirwa tesimu sekuntu njokator
1: okana
0: masveli wampira ni hino amaluzwa la wira kwa handukeri selesawi nruangwe pola feshta entao wani la waka mikapi kumuntialo la kapakiri wa hele na alipeli nho watra vincheni hina anipela mwamwano la 33 jano etata aripi turula para maafrika anoteno mwona nila ya ari uloheru wapinata muteni
1: masi mwawashene tona trampi unkotri hawe ilapo senjeno volo wa ilapo hawe wa Amerika unholo lawe
0: upachirani yena presidente wa Amerika kanzue la onesha o tivitiri ele ni rua política
1: no
0: kawanya ke kai política ni disporto yeno na ku
1: shakia ke
0: kai política ni disporto tuleni manu zuela ora tipo sha wemeleliwa wira mundial on rodri kwa omeshi kunuka na teo stazion tu america yare na pa chero kwa manya kunya kulo khalle khoto le nirania
1: nirania irao israel
0: ni jerka na america ora ale se apanya ne khoto irania ka intere ko rusia
1: ni ukrania
0: ke kai inta ora ale ya likani si irania ka wata vinchen tuleni manu zuela winchen wira miteko za mpira miteko se male leo miteko za mpira miteko se patu miteko za mpira etunura na watu vinjeni yene Trump anizwa la wira miteko ndra wira ni selesau zinroka la selesau kata ni na imero za watu vinjeni ni watu yawa
1: yena kodrinha falme wa kodrinha tano Trump voluiwa ana matika hata na mushi lapo awe ama hola FIFA kakando volo hantata wira akawanya wira mpira politika
0: hiu pachira ni tula ni manduzuela ahala ara miteko za mpira la kanle ana maholela a FIFA yar wira
1: kana nulu
0: mawira ela tila kiara watu matwala baba la atomya wira mpaka ni kushish mari pitruteno o uten yale atsimwa mameti ku mapani mpaka ni kushisha weke uone la waka wena kiarina upuelela wira enara ya kumelelela ni uone la waka kiahimeri wira elapo kata numpotu wana wata vinjene for example no hava a round tula wore kino kwoti veterinary kampushishi akaleke
1: wiri wana mate kelapo ya wira pa hatekeke pa wira upero pa miyeshi ku
0: eke kai tola ni zwando du ni wira ale aiti tampen un potu arana mate puto watra Senegal un potu ra warana watu watra mkosha
1: tere kato tra patu tene wani hero no wani hero kala materorista
0: ela e por wa pro governo sta zonito tu hinzuela
1: oni mu itutu wa kuna mtu no mani heria
0: kanta ngoni la waka mika ka mundiale on tunoro wane le kurwa watu
1: ro walu washa
0: no wa hasele sound zikina ku siheliwe kampu o ziheliwe kampu zikina ku paro terreno pa so si hinetra ya ndatua watra zeno wa watra benchene nta yo worikina eno popiwa watu vingine kala mashoka turariwengwe no hiwa ba yatuzi la vule wira at mate puto proprio trampo himya wira mate puto ala unyomona muntiale ahivare etriki naku aikumi hefoto wala pele menu sha hemele angwe handwira masintia no lore ola ohira hina tuwalaru sekuransa nirni humu o poto hiro o himale kamuntiale tau wone la wakani muntiale ankhala nkhama athwa aringe kekai ekipa zinchene zaraka wore kina zina school tariwa nikaputa ntau endeshi okala muntiale aham I have selesau zinchene sinro pereterin la twa wizova ohila malela mpiente wire ama sambiente inyo nintukimu tula eneli hino amalizola
1: kwa kwa mfano na mushi nula Omar Artani la pwela ya Somalia ama hola FIFA kent ya muroha le o kanata hata ya muroha lo Mexico karo baraka mtako sona mishini toki wera hola ke mukumano a mishini tano sa liga kersi mishini tano sa ye sindika wa Europa patiri wa mushini tano sa mpira kumelo prodi kwa PSG musaroni Aston Villa kwa pwela Madrid kola Omar Artani ro kombali ro baraka mtako sona mushini mishini sa sa mundiale o kanata musa hata no Mexico
0: upachirana tule ni manle wira zuwa la wira kuletri yokala ni komaya ni kule komo yokala na area riaya ahari wira area ria ya muntialo la roka lo omeshi kwa mkanata kihano weri wira poti wira ya roa vohu para wengwe ni akora ya kala wira tiresa yoteni ya FIFA yonko matiosha wa Amerika timota tualo oteni
1: masi okanata omeshi kusa okali kampu sindrikiwa
0: so okala kampu
1: kama wira kinto na mashi inolo mara atalapo yo Somalia ahi mire ringu wako wara kamate kwa samushi ni pa hilapo ya pelu kanata no Mexico wa America no hina bolowe
0: u pachina no khala ka wira taishi ya zitharu ya zinu takaniha mwiwanano kia rer la olo ra won ko mathino non la to ko ti herwaka khala ka wira muntialo olo mpaki wa paishi tharu nda won ko mathu kana ta o mesh ku fash konta montra ir ma parinyu nyumo kala twara ruira
1: ni no lei wale tarampe wala machine mushi no mukuti hanu volo wan no mesh ku no
0: mesh ku o tro ku matu sha wata vinjene tile irwe wira e vala peno helele trimo za tuku helele tuza wata vinjene masiwone lo kampaka munti allo ndro a roma la ndro kala munti ala wata hanti sia wata vinjene nu wale na makuta ko to wa ele ni rani entao wa o ni hiya ke la para entemu organizasao wa ele no ni hu nzana woro tukuliwawe noni wa rikaniza saa wore rawata vincheni
1: wale kereke informu kakata kwa mshita saa tukuli lingwe wa Amerika no Stato da Amerika kereke na masulia mpira ya roo klasista le ya roo ntoke ya sarangia ya ono kampo asteka o Mexico
0: pahiti mota mwani hu wore ele ni ruo mutari palanu miki hana certeza wira palanu za uyezu upacherani ariparo tukuli wa Stato zonitu wa Amerika upacherani pashimoza ya unwa ya wata na le ya wata
1: nela po la pomosa ihirani campus de commission sur sa mondial
0: ke kai masitula ya FIFA pamoja na hol lakini ukhala kwa FIFA karme kawo tipiri firindia ura bala ni tukule omeshi kutukuro tukule shatu wa America a mi woni la waka yang kometri yo wana rawata vencene porque nino na vale marufu lakini kuma Brazil ora kin ma Brazil ora pinyaya revisa ya paki waya mate putu mpaka majuka ya paka kwazi ya halorulwe ko wira no ne twangwana ntao woni la waka ndro kale tu yo wala la watra seja mari pituru anro kala witu tua seja majokatore anro kala witu tua mpaka mamotorista nrawa kushaka twale namura mamotorista tamwemwe tulene mandozola wira kwa lukere selesawe nrela pwele karo mpanya wemwe ke kai mamotorista mamotorista kala mwemwe tanzuela wira ni virekezo masimiki hana certeza wira majokatore mwenchene aronshati wanit wa America ala nra reforma na ala pachere nenano anro kontari story ya watra venchene nta waele yera ni ya en termo ya uora atukule liwale ni apertura tuleni moniole chakira tepush ya wepo la mundial wa Africa suli 2013 tuleni moni akolo akanzana tamtam aipelaka para njitipo yo utukulo
1: mutukolo kalenu
0: kayi ya wata vincene na mwira makuta kutawa wata vincene basi sele sawa zincene tinyenoniye zoni hendle ozileli wa wata vincene na anona sele sawa zotene za wata mwimwiza wa Africa zotene kazusi faltani na mwira kina kwandi kotelwa masutena aweri okana capacitate na ukuru za wata kukala presenting kan statu ile nonona pantira za wata vincene wa partita tampeira ne termo ya joko no mona
1: forme tikiro tuliva mahola na mushinla kutebro America nonno rebanu phela pawe Somalia akili wentoko mukhulu pale lapo wa aeroporto Ewa washeni otumala kola muheronje elapo Somalia maho kutihiro volo wa Amerikanu.
0: Primero yeno zuwele wira na vertati America kani pela. Ukaraka wira arani we mwamane no hirilatu za politika. No hirilatu kwazi ekonomia tuziki na kuwa. No hinzuwele tuzisheni wane lume elapo ya America ni elapo ya Somalia. Mta waropi ya ziza ale komu yena fanena anova. Mbeji mundiale wakala wa Amerika mundiale nina hanuforu Somalia nina hanuwa mundiale wari matani mwayola wa marti mota wefer yawe finale taliashi polo nroti kwa super tasi europea pesi jeva mweza Naston Villa unrokala nesheni unro maapitari tiyola mwafi afrikanu unro maapitari kampionati europeo para ya apertura liga chikampioni entao wakile lua wada ziza lingwe woni hera fashkonto ntea shtazoni tulo o ontea wire wiria kinirania wa wata vincene poti wira zizo sha onite pihoni wale kura wata vincene kaiso o Somalia kwa ima istampe
1: pero na madri eno wira na mushinula lapo yo Somalia edisto wa hemiriri wa wira volo kwa America semane vindre panti shinino pia wa reporto no Miami wa America uko utihirwa we wana to kusaso kwa mali so sana mushini
0: pahiti lambo intape kukhala kwa wira mpaka ninano va olo kandi presenta FIFA kana tulavula nule tame o kandle presidente akafi tambe kana tulavula nta ela titu ngware hamurwa wata vincheno khala kawira vistu zotene ta hipa kwa ta hiva wa vistu ile nirwa vistu ya
1: diplomasia
0: ovoro rapele dokumento zotena hentre garwa bamuzani FIFA tambe a hipa kwa elo zu wo ndia masiwone la wakakietu yona na rawata vincene wa elo pankiawe ale masekuran so stazi oni tu America anizwa ni awira mpirole onroka la mpira o intetera nona no vatule ni mandozwa la ura wa Afrika tsuli ambiente ka ka wore rawata vincene ele anomo liwa ma Afrikano awata vincene ndule ni mandozwa la ura ma Afrikano incene kwaza nivele ya wa Afrikano na akina kutambe wa
1: kala Afrika tsuli wiwe
0: kala wa Afrika tsuli tule ni mandozwa la ura wa Afrika tsuli wore kina lapozia za Afrika Australia no so kala na potensia zo kala na kapitali
1: ekonomia yulu parisha pa Afrika tsuli
0: zetsa lapozia za Afrika Australia tule ni mandozwa la ura ni hawe hatwenchene ivakazo wa watu vencene ma Nigeriano ma Mosambikano ma Tanzaniano ma Kongo le
1: kina kipasha kipasa ya
0: atwa kandewe 50 40 na na watu vencene entao na Afrika tsuli goro pinya wangwe loku ozuela ko mphanyo thongwa watu vencene opachira hinano na mota na mira yinu ile pa wira nurane ke ma Afrikano maswaele ni rani yangwe
1: kone
0: la
1: uta
0: kahile ni rani yani ale ma Afrika tsuli azula ura sempre kompiti sawa rongwa yapo ya rwani ni sele sawa zikina za Afrika ningwe ziriwengwe Cape Verde riwengwe Senegal riwengwe Morocco riwengwe Congo riwengwe
1: Tunisia
0: riwengwe Senegal riwengwe nalo ten ahana za shihima za shulu pale za ashata za riwengwe for example pa ela pon la vole kunya rongwengo ya Afrika
1: Cape Verde Portugal
0: ohia Portugal
1: ahana bla africano nema sa pa Cape Verde
0: Cape Verde la vole kunya ni Cape Verde mpatana Mozambique ni kandia mpatana Mozambique kuniwa ninno na so tena tinirane wa Mozambique ni wa Afrika tsoli nta ora ke ngamwe kia pa kera wa thawira ele mwinirenyu hinni liale manigeriano tambetizizo masenekane tambetizizo nta woni la wakon roka la campionato ndi pela ki pela ya Afrika tsoli sempre katastati unroa rokela ohana rako thiwa wira kamin sirivir ni kamwinda la timota ni moniu kapitau la waka so woni la waka mishe kinro sirivir waile
1: yele ni pato mashina msambikano njene ahera usiviligwa maha wa Afrika so shinto basina ni meshiku
0: kaimo msambikano paiso na kila napaka mwala kelelo kwazi pala nta forma zote o jornali wa watra zinchene sempre kula ntune motea wiro tikiweka hi ilipia ileka watra vinchene kwa dukeri yolo ni rayona nara sempre ya mpanyene triki na ku onilo mpela zizi nta unro kale tri yoli pa tampe ni nara anone woro nro aroti kaporopuru stazo nitu kaka nikipe kina tambe na mwona wore kina ku irani ya kaziza sempre ya mani wabale nra urayoni ziwe la watra vinchene nta para mi para mundialo la Afrika tsuli opinyo kati wa halipe lawe Afrika tsulu la waele ni rani yangwe ke hana certeza wiru na kwa mundialo la ahapo ya rweni selesa mo za Afrika
1: basi wakati kwa hafalo mena mona Afrika tsula drink kawe sana itika wala wa muhaile pa wa rubolo hikule matavini wala pole omeshe
0: kwa ele no ni wa compete sawa panke awe za campeonato nyezi kande za kani ele er compete sawa ya mundial matrikelo a drink yawe a hipio kati wote kama si wapio kaweru kontrola ripola meshi kwa kenle upachirani
1: masema hawo sarana masuli ampera sisa lo 10 mili ama masuli ampera remo campo waro kala wokwe Afrika so mlo hekulu matavini meshiku
0: upachirani Afrika tsuli ka hiki pen shtreari mite kunyaza mundiale porque no malu tsula wera 2000 teji tule a pakio Afrika tsuli tambe Afrika tsulu
1: a ringe toni meshiku yola pro pacheria
0: yola ke kai nuzuwe na shenu zali wa mundiale statiu e moto na atwa wata vengene ka hiki pen tutushera ki pen tsunoro tutushera ban ro kala Cape Verde ton tsuna unla Afrika tsuli sempre runtrika o Qatar ahiratu mundial tao kahi etri yongwane la uran la duela masi etu fatore kinaku tila tambene mandozwe la ura Afrika tsuli kamwa sana nano tipo cha konfuzao ya nirana cha na ufabia entani mota ozali ostati ngwe ni tambeka kulatwa ni lipela ura sempre mexico wa rozali wa wata vencene kala ka ura mexico tule ni mandozwe la brazil ni mapo yari
1: formento ni heko la vremchito ni centric wa molmunko ni va centric wa makro motanova esonto da america canada mosorni mexico na bwira ni ukuna san simon hima wira na wakari muhira kwa mwela mpanta na mpolensi mwini wala sayi
0: upachira ni kariki hinewa masi ya kare wira alavu letu yonro kare tu yodu tuchira watra vincheni wakara kwa wira nenano wa sansi mao wa elu noni hela ntirimu ya joku oni tika watra vincheni sansi mao poki
1: ahira kana musuru kuwa kano kile hero holo waita mikwasa ya
0: pahitioka apelaka opia ponte masi ntirimu ya joku ntirimu ishu ele ya teknika sansi mao nenano wa kipe moza wa sati wa mpulava onhia kipa ya Periemi, ohia kipa ya Kiazuli, nena anwa kipa ya Kelankampu noni hiramatike lo awata vinkeni. Entao ya Piamolu mwala wira, anaro kuholi lutuli, heli ya wira nilatu wa mihaku, poti miyo waya kule yaka. Wakaraka wira kipa zinke zinkana makutakuto, nilatu wa ikana mihaku awata vinkeni. Masi ya kala wira na kuman kampionato ni, potu ikumantano, migiana sardeza ntano kampionato, potu inkumaka suma hiyo, potu wala kama kutakura awata vinkeni. Ya ikala neru, oli, wakalihara awata vinkeni, nuikala na tampen, ele ni wane la kampu o ikala yore ra wata benjene o kala kagura reseta wore kina ku ena pa
1: kama kembolo wa injene mahan sula mpirambolo wa mkampa mkala bakani
0: eyo wani la kaka iso san simao kipa zinjene zinniwa o zinni la vula ura ii hiyo kwazi wakati wakati potu mhoko loka kampionatu o kala kagura primero tipo unotepa vava pataro hinoni wa wata benjene niwi mkula wora wira akala makuta kuta kumpushtive lenta wore kina ku kipa zikina zinni kala na makuta kuta wata benjene wa eli para weta wajeni mara karwa yoku
1: ferwan pula mwakola o mata kala thola
0: ferwa ruwan pula ka hima kola antana kwalkeri ole o tatara miteko za mpira za nivele ta provincia ni tamba nivele national eka hitu ni tutushira wata vinchen upachana ni kwazi na anira kaura ndatu wa diresa masikata mwa katule ni niwa wiroka sempre
1: diresa na kanyo diresa
0: eke kaina kanyo diresa mweza na mwezu rimu ya yaka kanyo mweza na haka kanyo masikivovo enreo holo mweza mtano tile haka kanyo diresa kia waka diresa hawa kina kuisia pachera presidenti mpaka mavise presidenti eternatore tule na anira kwazi ndatu wa majokatura masimajokatura toyala ferroviaru wampula onaku mihawe tani marakarala kipe layo yo ferroviaru wampula weno para jokula otikiwe sumane ele viratumi kwa tasa mbashuka tura dishmensarwe o
1: ferroviaru wampula ya blo halegu
0: ya tani mburu halegu ntao nakila nawe ha yo kala etu
1: akini akini la wera pula ferroviaru wampula apenye sataka mwini wala sayi
0: o kala kawira eyo nali pa wadra vingeno kala kawira ferroviaru wampula wanitermu parala nzuwe le story ya poti ura talveche masimi uone la waka ferroviaru wampula mwaka kana susesu wakwazu hokolela opela ura ni virele wara ferroviaru wampula atika kaki ni enita kala relva o kala kawira mwaka kanyandia kampionato ni tasa orali arimalashi
2: foram as regiões que notificaram casos de violação doméstica contra menores a fonte fez este pronunciamento por ocasião do dia da criança africana que se assinala esta terça-feira e sublinhou que no período em referência foram registrados 4 casos de uniões forçadas contra 12 do ano passado. Constância Diabo, em Lixinga.
3: No distrito de Xunguene, em Gaza, estão em curso obras de expansão e melhoramento da rede pública de energia elétrica em 6 comunidades da região, como reporta Rogério Matete.
4: Trata-se de um projeto da empresa Eletricidade de Moçambique, que abrange as aldeias de Nhamfunguini, 25 de junho, Kumini, Xaguala, Xessanhane e Macuxo, nos postos de motivos Sede e Ngozene. A administradora do distrito de Xunguene anotou que os trabalhos de eletrificação daquelas comunidades deverão ser concluídas ainda este ano. Suzete Nhangumeli anunciou o arranque ainda este ano da terceira fase de eletrificação rural no distrito de Xunguene, que poderá cobrir as localidades de Banhine e Chicavani. Rogério Maded, em Xaxai.
3: Todos os distritos da província de Tete terão até finais deste ano os serviços de registro criminal. Atualmente estes serviços são prestados em 11 distritos, faltando por completar os distritos de Doua, Xiuta, Marara e Magué. Adriano Biquiuano.
5: Segundo o diretor do Serviço Provincial de Justiça e Trabalho, Sérgio Matuli, atualmente os interessados em ter os registros criminais nessas regiões são obrigados a recorrer aos distritos vizinhos. A informatização dos registros e notariados, assim como a expansão do serviço de registro criminal, é um processo que iniciou há cerca de 7 anos e neste momento está na sua fase derradeira. Da cidade de Tete, Adriano Biquiuani.
3: Atualidade internacional, o Irão quer incluir num acordo com os Estados Unidos uma cláusula que prevê a cobrança de taxas pelos serviços marítimos no Estreito de Hormuz. A informação foi divulgada pela agência iraniana Fars. Segundo a agência, o novo texto reforça a soberania iraniana e a estratégica rota marítima. Já o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a reabertura do Estreito sem taxas após a assinatura do acordo prevista para a próxima sexta-feira. Apresentamos as notícias próximas às 17 horas.

0: Timisi ndio mashasha apudulu nguye inzekela ka Alfredo apili ombatana yako muhikati Anselmo ni mtu uluyeye na tuotene anempendele radio Mosambiki ale kiharo mondiaka wakati wa vakani inkote la wawo.
1: Chao chao, ni buwa noite.
0: Muito obrigado.
1: Na hapa atuwa nilipa ni waleke arame. Alo, buwa noite. Buwa noite.
2: Buwa noite, hali.
1: Salama, salama. Ati yangwe ya?
2: Au, mto ahinkiti.
1: Ane, nene.
2: Ane, nene.
1: Nika haya, uilaleva?
2: Aru, ampaya ni wabadria na mpula no.
1: Ahe, uilalene sisa?
2: Lape?
1: Uilalene sisa?
2: Ayo.
1: Eke, kaya nika haya, segunda fera la virha sain?
2: La segunda fera olelo, ni mshukuru mulugu, kovara muteko salama, mashuwaje mpere pera roani pa hii.
1: Eke, kaya, orivya noa non la sain?
2: Orire non to ma ci ne tempo che c'è anche a come può tela so che nati che vuole non tu vuoi tendiavo
1: a vuole tu cu alla itelle
2: ah itendiavo
1: ya wea
2: oi
1: ma si io ya manni tu mehi camisa haya pahi ntoka kalle o tu ma sei sin leme lantuira orire o lavavo cuè
2: Nari ka tumase yon genro kala na ke bonta ti namu arra kanto.
1: Nari nto parma frege sa ya on to ya lo hitela.
2: Ni nari kintu me hai tu sori zoiri ya pa hai sorera. Ato ti liyan de ya bo si weo so. Edo la gelin hem tairo. En asriwa edwa na karta ma shiro ruhanu manero kun talia keo. Ihina pili 350. Ay wa tamparu ele eo kabae.
1: Ah, upake hiyo pantalona. Eke kai.
2: Ah, ekuoka hii.
1: No shukuru nka haya vakala mpela hawa hamoni.
2: Na arimiki na shukuru la pahe anakala anyi kiti ya kutene pahe anamikopo tene. Ya nakala njisuela pahe nana njisuela gina hawa hamoni.
1: Chau chau ni buwa noiti.
2: Buwa noiti, obrigado.
1: Eke kai nari ni yangwea. Mushtudi maho mwemisora elai wampula nimpala mtumosa paho nro wala ntomikura yava. Atoko ene buwa noiti.
3: Aluji.
1: Sina.
3: Tama shitamu anakala uti sumata kuona kuhusi.
1: Ya mwira wana kuhusi. Nkaha ya. Uriri ya nwana kuhusi. Nini ya uriri uriri ya unkaha ya ikabi.
3: Ii. Atoko ene no. Ii. Okala kumukumende mkuli ule maoporu nriri ya kuhipili nkatea.
1: He. No mu ikabi wa ikabi sai sai.
3: Ah ikabi yo. Kitoba chara wale ayao ya ale.
1: Yoki ya ale.
3: Nata konne mata wa mama pahi.
1: Ino hasele wala?
3: Inni gizwele sikini miri pachera kwa wale ikuaga.
1: Ya vahe mwoni ya musi yendi nararu?
3: Inna adekela mama mwara mausala wa na papa ya mausene maroko onluku ni wanamara. Inna vaha shpatani o tenu radio Msambiki ya nindikara nahu. Ini dekela mlopano niri akhandi kana lato loshano kina dekela kushu teyea hewani nungu jana ratio kina dekela amara witiri nana ya kina dekela amara raiku nana ya kina dekela nikur amratela meta takimala
1: no te potabela
3: obrigado
1: chau chau ni buwa noite arame hiya no mustudi mahumu nongwala ekekai arame hiya no nongwala va Kiyavu tulukala winto kati hiya no tepo ni mala warna humu studimu. Donna avya naete telava mula sherwa humu wira na waherake ya patani. Andro ulavla ka itava na ukunya portugeji muradi mwanyo.

Januário Eduardo, boa noite. Araibo Suamihi, boa noite. Oniessa, o Zambezi, o Cabo Delgado, Niwampula, no Macoma, só a Rádio Moçambique. 21 mais 54 minutos. O Catiu Ampera, 39 minutos, em Panta, o Pachiriá. Espanha e Egito. Olá, meu comandante, o Mundial, o Mauca 2026. Então, quando eu pentava no Mundial, o Mundial, o Mundial, o Mundial, o Mundial, o Mundial, o Mundial, o Mundial, o Mundial, o Wira ondo wira neka mkutana mudu pali ampira mudu mkuni mu makuru miloko mshishe ni matana na mara rombara na yokuma mahiku miloko moha ni moha mweri wa mweri wala wajiru mpanya ni yahu wakati ula vai ni mani wa kantuma si mpiro kuma matavi ni mwa ni kuru na Egypt lelo Spanya no piha matavi nari lelo mpiro nopanya ni yani o mani wa valu pali mpiro kumela omokoni variyari wa matavi anikuru na nikuru na jiptu mpira kekai o kumela omokoni ahiba hivali nikape nuru pato mpira omalela ni omana baro holo waya na matika amatavi ni omalela ni omukumi heri ya omokoni wakati mosa Ilibira ya minutu miloko misheshe sa mpanta yola wopachiria.

0: ukuman nilo way hapari.
1: Ihali so wileliwa anopentahuni muniwa ovinya okabdelekatu, oniasa o Zambezia niwa mpulano. Nihimeka uwele halisheni sa olelo. Uubu sharangwira panlaka na hunena ninro wirene la wi amahola kamusa kamusa a partido ferlimu o Tanzania anupu ela ova hamone luaya warer laka wi atu elapu ahu nave amanke elapu ele o Tanzania wi etugihirwe okana ewaraka ekale owe meriaka okala ailapo seya sopili wi ipimiliwa okati wokala elapu ele nave habari kena kuna suwele wi omeluku o provincia o Cabo Delgado wokala o muhale eliho waminyuku seya sa mashkolani silipieria ikonto miloko mili ni mia emosa na ve mutenke so oniweheria samuteko ni mihasa mawani o provincia o Zambezia ama holelaya anatumeria ana mawani wira ya kapele katriale o kwa shea yala na bakanle o nihiraka awahala o district wo kwamba o provincia o Niasa ono pacheria ovarawa ya muteko wa ikafiri kataru mutano vava seyo sinruo pitu kushaka mirerelo na ve habari kina kuni no wiliani la ushankeli wa miha samuashi tu onkolomola oreta wa sida o district wa werati wa provincia ya Wampula ia nisikina timia sinroa nyusuwe la wampu heru wa mkuma nilo wa ihabari walelo va otugihiriwe onoku mihiri wa Wampula no ni Abdul Yafai woka lihiri wa umakina ni Rosario Angelu ni hakumba pacha rabitojero ya sa reportaje nove kela musuwa mahamulu pale okala wira na hile kela olelo va uku mihira ni laka nena na mkumando lawa ihabari. Mwahaa miteko samolimo nkuni, sampira sinruwa sikumelaka. Siisa, nope ntelani obureanla, omurarelovo, mkumando wa huyola. Boa noite. Na vesisa, apu wapirendia wakati, obureanla mitonyero sa reportaje. Mbajariha kele nsui lihawi, omeluku, o provinsi ya Cabo Delgado. Wokala wa muhale eliho wa minyuku seye sa mashkolani sinipieria ikonto miloko mili niemie mosa Duarte Liasi.
2: I distrito yomeluku u Cabo Delgado ina pavila i cartera chunko mela anachikola chokalaka ilufu pili lua emia imucha wajra wakumiha asana enchi ansoma anonkomale vati ila ituila inawachukuliha aholili omiteko chumaso melio ichikola wanone laya wira wirieke chahavo inya i cartera nya asana yana asoma mapuro orera oholili omiteko chumaso melio ichikola amavo no ni ufunti womuru i distritu yomeluku Xavier Rumeke tonkale nya hapari nya enre mwaha unkurumiacha imewane chikina cho distritu chikale itafaute chikina chinkukureha ntako masomelio ichikola.
3: Temos muitos desafios, alguns deles estão relacionados com a falta de carteiras.
2: Nihana itafaute chinchi hina utafaute chenya nihana mwaha uhikalana ikartera machikolane i distritu inapavila ikartera ilufu pili lua emia imocha wachira asana uhia unkoma vati ito ikinaku ukanle mwaha wana mankelela ni wahitose ilivru cha kenle hunyo kachingwanela kanirina ipakira wachira matekiniku weha weha ichikola chikina
3: jilokare ajibu jishkolas para acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem.
2: Wano kalaru inya itafauti inya, Xavier Rumeke, enra wirari, nteko masomele uchikula unaweta uorera.
3: Neste ano letivo, nós crescemos substancialmente em termos de efetivos escolares.
2: Mwakola umasomele uchikula unantano, ni honchereria numuru na ana chikula, ni mpavela wira na antano, i distritu, iho wantika asana ilufu kumi, nuwa emia tano, nuwa setere na tano, unumuru una anachikola elufu tano akanle ashitiana wantonye raya ipursentu emya imucha nuwa eli mana ya ura ichikola primaria numuru na anachikola ni honchereria venchi va nihana anachikola elufu kenta nuwa emya pili nuwa sita ashitiana na ashilopana uyala elufu chese nuwa emya chese nuwa tamanine na moja akanle ashitiana
3: destes 4,481 são raparigas.
2: Xavier Rumeke, uholele omiteko chumaso melio ichikola amavano ni ufunte womuru ni distritu omiluku u Cabo Delgado.
1: Mutengeso uniweheria Samuteko ni mihasa mawani o provinsi ya Zambezia ama Holelaya. Anatu meria anamawani wira ya kapeleka atu o kwa asha ya lakanle oni hiraka awahala. Amili karta kwa isi saun.
0: Loko ne provinsia ya Zambezia mwipoma so hiena hiena. Enaveka mwa ale ari amusi nari asibaba wawi ena ajijimiha ale ari makolo. Maswa ala ya lojo la mitipo tsaradu msamiki. Evariwaka nihiku no lelu na chapilua. Nihiku na owopiwa ana nloko wawi ena ajijimiha. Asito kwene yale enrua ekuhaka ihe iriso makoloni. Elo chelaka mitipo tsaradu msamiki akwa makela aipoma so hiena hiena. Ale lihira wui ena pana o jijimiha makarelo nari ikoverelo ni asito kwenene yale anone hiva yariwaka nari ninuaka ala akinako ya loje lantuano kala ikuasuni mwaha ohininu weliwa miahaso hiena hiena enareaya asito kwene okala akwiri
4: tokotoko ono kathu ni mtoni ni itelaya au onne mtetea yura baba kwirama kwiri haki hakuwa mtu hakaenda ya huu panye uheri hiyao so ee kalao so ee lotuli solo tawira hii atwale anera ama ya kwiri ya baba ya kwiri olo taira isha hani mkare ya ne hani mkare ya buruka ni wana mama ya ni wana baba ya kutaneta ya mpanyo kwa wapi wa dhene nito tila nera ama ala kwiri ya baba ala kwishani hanona mtelu waka riteseri ama ya akwana mtulo kwiliwe aba apawe na ama awe
0: mumakupa makinako uho leli anikuru ni mvarere ya makalo o kalao ni nroromelo wa asito kwene anaveka wawi makolo enkabelo mamapuro hiyana hiyana mwemuse ni mapuro makinako wana wii yari akwiri makolo siyala hiya ya wakabela ana nloko mbaka elukuluku siyela jinungwaya
5: inate pa olapa sasa na alapelaka asito kwene yala na kavihera yaka wii na alele wii echuyo kahii echuya pama intao ni haloja kano nina kavihera inina alela wii mchu oteriwa o onywa wii vale mkwiri ani haere mkwiri echuile ya tepa vale amaniwaka na familia o watu wakina kwene nina mkusani mchawi hawa ni mkeri haka empire yu anapanyea asito kwenye kuru na chariha mi hanyi ya soka jamii hasa kinale la chui nara mchu are mu uluvala uluvala yu hayede mchu uluvala onakala mkwiri hiyeyo
0: masu ahoreli a esito kwenye anavarira makarelo o kalao wa sito kwenye nari wanroko epoma ya vachopo provinsi ya Zambezia
1: watamalia hu Zambezia yani nroa sisa lempako provinsi ya Oniasa wenu nabe o distritu o kwamba, wanroa yo pacharia o vara wa miteko, wa hika Afrika tarumu tano vava, seyo sinroa optukushaka mirerelo. Fernando Dama.
6: Ifabrika taru sinhala o pacharia o vara muteko, varia riva miere mitanamosa singweyo o distritu yo kwamba o provincio niasa. Di efabrika emosa yompaka adubu ya mwalano onitenua apil, agroprocesamento limitada, yo mushila naku ni omrehra muhakwa i fabrika sa mwalano onitinwa sani sociedad algoduera doniasa mwalano onlimihian choche o provincia elan ziri i fabrika sinera zirehirreke ito singwela mwalimini soko na itunilata miloko mili ikine yompaka itunilata miloko mitanamosa wakula nihuku mutokwe ni mwalano ongweha sa olimihian toche o provincio niasa Manuel Delgado ni gerente a mwalano onitenua apil wa elapo o China ahima wera ni miruku ia onedulo wera itusi mwera mwolimini siroke okila orehirua ifabrika sitipelingwe ompanta ole wa provincio niasa.
7: Sim, vamos, se tudo correr bem, até o final deste ano teremos duas fábricas novas, uma de limpeza, seleção e separação de cores de gergelim e uma moageira grande de milho.
6: E o montano, enro tiberaca, a fábrica moça, a fábrica e o paquera, enro cala e o mochila na cu, e que nem eu morrerá a mojocua. Só tenho em lacabuera, enro que mojolo miteco saolimi no distrito e o cuamba. Io toni hala o tipo di fabbrica e mosa e impaka a dubu o era quelli ni mhelele ke e mamata so hiena hiena un rover la kam teko du se nre rahu mbua ma meteko sa oli minto ko na ku ni tu sikina sinitno wa bagaso mwe butikisi toti ne nre la ka wera quelli ro higa mo holo street to ela
5: di termos uma iniciativa de produção de adubo orgânico para minimizarmos a questão da acidez do nosso solo.
6: Ministro Anweha Samhoku Mosamiki Basílio Muhati, o segundo Mialano Ie, o ma wera o tipiluwa wa fábrica Ia, o hala o kavihera wera e província uniesa e angerre que kulanihiku itu singuela maolimini.
8: Esta manifestação de implantação de novas fábricas ou de expansão das indústrias.
6: O tipo de uma fábrica ia, o nome era a província uniesa, nera erojaca muholo, miteco sa olimi, manaya eri emosa, yorunya oruera mosamiki, etu ila enroca vihera, utukula, wa miteco sa olimi, na província ela.
8: Existe no nosso país, tanto ao nível da província, a produção é uma realidade, está-se a produzir muito e a indústria quer responder a isso.
6: Ohia ovariha mteko worehira itu singwela mwaliwini mialano iye sinamtumato na kuo muhagwa soja nitu sikina singwela mwaliwini simpanyania odistritu yo kwamba.
1: Nendruwa mpaka wampulano weno odistritu ya werati ohindera oshankeli wao mahiku yala oreta wasita santu za kustu.
9: Oshito ya wairati ya ponisa wa mpula, mwato lo watu anipieria, ikonto mlokoni tanataru, anikala ni mwashitu wakai visida, ni anirua ayaka morete wa antiretroviral, ya ukumelo mwaka mutanu. Wanumeru nila, imie tanamosa, mloku milina tanararu, amaliwele, apani ni ureto wakai visida, ya ukumelo janeru, mpaka omutu yola, wa mwali gelo, wakuta mwaka, omani wa ya vono pa yoto la kaivesida mwato wa tu anivikana ikonto pili ni miloko metana miraru na tanu mahola miteko sayo 10 mutia ni meso thunku werati Lucinda Rauli osulia wera mukhalo wa yoto la kaivesida oshita werati tuosha nkihavo mwaha wapa nyaka wampuhero werampa ya mulaponi mahu numero 1 Lucinda Raul ohima wera ekina kutho enasha nkiha mwaha wareta uhiri yaka oyamurete, uhiri liwa ofukulela, owali, wa mwashi tuyolo nikolo meloreta, wakaive nisida. Murete onitaniwa wa antiretroviral. Omuti yola, wampimo watu lelo, anya murete, 2% miloko metaloni taru.
10: Temos uma taxa de retenção de 53%. Nós sabemos que existem vários fatores que influenciam para as pessoas continuar a fazer o tratamento ou abandonar.
9: Nirina mukailo watu lelo, anya murete, 2% loko mitano ni taru. Hii yono suwe la wera, so kala mishenkiho, so vrikana sa, singushiri hatu yao, olyaka murete, ni hato hiriri ya olyamurete. Mwaha wa mukalelo wotu iwa ni yoya, waraka miliwa wa mshiripitali no suwe la wera, akala atu, anekala murete, sote ivela ni mshiripitali. Umuti yola muteko ni mbarahu, nililaka uvirikaniha mshenkiho yola, wavaha awo murete sikanyaya ouriaka wakati munjeni wa miri miili hata miraru. Masi anarina mativista akanle owawaha wahaka ni wavaha akili wapuhere oya murete ya sulia kamarurina yavo uihiri ya oya murete. Kivandre lava okote la wera ono nani ya mushenkiho watu anjeni anihiri ya oya murete yolo niriliwa ovukulela owali wa mwashi tuwakai vini sida.
10: Neste momento temos 474% que corresponde a 1,3% de pessoas que abandonaram o tratamento.
9: Lucinda Raoli, mahoila miteko sayo 10, mutia ni meso otungu werati, osuliaka muteko onivariwa, weriliwa kavo, osekihiwa, aretra arna mwashi tuwakai vini sida, uhiririaka olyamurete, wantiretroviral.
1: Na visisa, puwandro ahu otupa mukano, neruaka o Tanzania. Weno ama holela kamusakamusa apartitu ferelimu, anupu elayo baha mwone luaya wa rer la kawii, atu elapu ahu na ve amanke o Tanzania, wi etukihiriwe, e waraka enasu wanyeha okalato aelapu ele. Monteiro Bonifacio.
11: Mamembro ai partito frelimo o Tanzania enna veka we vamutukume numutokwene wa e partito ela ona yawerela o shimoyu mweri wa agosto ona wa wivanyihaniwevo sa okwele atu ailapo ya Mosambiki o Tanzania okhala ni ipaphelo sina we mihera okhala o Tanzania vamutukuma nuni na murungu na mamembro afrelimu o Tanzania ahima we ela eri epiro emosaru pahi ya omaliha makata miho enakumana ayano aveli veli okwelea okela ufrontera orehera ipaphelo sa okhala o Tanzania mutokwene anikuru na epartitu frelimu na kavihera o Tanzania Josefina Mpelu ahimaka atu a elapo ya Mosambiki o Tanzania ena veka thawi ipaphelo sa wetela ntoko pasaporte ni sikina sara heruaka ya khelle ke mowa kuveya
12: a preocupação que apresenta amorosidade
11: enone ya tiwi na mukala atu eri pasaporte ena kala o Tanzania ena kulia kula meri miraru okela o fronteira
12: te a fronteira para poder carimbar o mesmo
11: elapo ya o Tanzania
12: então,
11: tem lá a data está dia no país então esta
12: dificuldade
11: os nossos cidadãos aqui em Tanzânia
12: apresentam propondo como solução a obtenção de dupla nacionalidade.
11: Josefina Mpelu o himato ui anahala opiha wa asulu pale yoveka ya mamembru aipartitu frelimu o Tanzania wi ikalihiwe e komite ya edistritu mu elapo ela.
12: Bon, nos vamos submeter a nossa direção máxima porque tendo em conta um número de membros inscritos achamos nós que é um assunto que deve ser consideração confio único de elevar zona
11: ai partitu para frelimu,
12: o comitê distrito
11: ekale
12: zona para o comitê distrito
11: vamos tukumanduni wa epartitu frelimu ya rivoto mamembru o Zanzibar epartitu frelimu o Tanzania yohathan la atu asheshe enakela wemela elapo ela omtukumanu mtokwene wa frelimu enakela werela o shimoyu e province ya Manika mweri wa agosto onawa okumela odara islamu ehali elamvahiru ni miana monteir bonifacio
1: ni hoshkurlani mpatani. Muradi mwenye mkumanlo wa ihapari ni kurno ura na nalimi o Zambezia ama holelaya antukihera iketelo sikanle uku mihera kami ruerio o miholi. Amili gardago sisao.
0: Nikuru rara malumu ya provisia ya Zambezia eniso ye husihaka niye variyaka makalulu makinako oreheriruwa ichoni wawi ya sasi makalulu odhulihigwa elokuluku ya yumi ni nkedelahu engweheriwe ya kela echiwe nisina na elninu mwa otene ari ana malumu na verilavu ikonto kumi mwa amusi ohia na hiyana ya provisia ya Zambezia maswa la yerlo onamo na mitipo nsaradu msamiki ni mholeli anikuru nana malumu e provisia ya Zambezia ana Rosario Francisco elotilaka mitipor sarado Musambiki miteku inha inavariruwa ovinya ayaki kundu pilini yaka makumeli nikinako sheshe mbaki yaki kundu pilini yaka makumeli nikinako tanararu mwipoma sawana gurue ivariruwa ka ikuruwe inavirilavu imiliyang kumintanu na ashisa medikash sinruela mwila posono ruega mupuelo onro wia sasi makalo ojimihua ni oweteliwa ijonso hiyana hiyana
13: kala uwe mrapele Oni panewe ya kane ni kavihira ni kavihira. Onapala uwe ni mate na lempiko ya toka. Uwona uyela. Enna tepa olekela ehume. Uwe nala mirapela. Sasa. Raka le elimwe. Enna uherea ho. Iye mpokani. Nala memo. Uwe mrapela ka uwe. Uwakala uwe napi ya mbaka. Jusa baka. Ini rumi li holo waya. Kiyo lantu nalotapu lo waya ola. Kiyo lantu naloraha minuku yele ya marapo. We say that because I know what I'm talking about. Yele na halawi ni kavire elimu yele ndutuwe wina pia.
0: Muhole la nikurnana malima provisia ya Zambezia ale lihera wawi sotse ni ya ena pana wivi tere mwichoni wawi ni havirihe makaja miho o kudusasha elukuluku ya yomi nari elukuluku ya elninu.
13: Unapana wini ya nondomoyo wakara ya wii elimu yele ndutuwe rini ya yomu papana yomu mahijem ni mwiki mwakade mwesim kama ale manaraka kama leo mirapela kuroa kala mtika toka sote na njia ndo napanda we kina nale la rawe chakikane ni kale oro melawe ni kale owi barere
0: Ana Rosario Francisco elejelaka makalo oro melihua ichon e provisi ya Vesembezia.
1: Oniasa kirere o itonela atasa solia sinireliwa umiho liwi ekumelo etala. Fernando Dama.
6: E provincia yoniasa yokala na itonela ataso kwa na 17 mili sasocha so hiena hiena sinireliwa omaliha etala mipanta so hiena hiena. E hali ela esulihueni mwalano onweha sa otuma socha singwela molimini wa ministru onweha sa mwaku mosameki ni oromoliwa nakuo ampanda mvuka mele ni tusikina wera siriwo mwe provincia ela. Wawotene provincia yonese okana itonilata sokona 11 mili sa nakuo 5 mili sa mpanda nina vetho itulinata sopweha mili 300 sa soja umandimba okwamba ni valishinga ti idistritu sirunya olimwa itu iya ni simpanya ni ayato itu iya sihimwe ndoko ahimawe arabe nokote mosa matu ornaisako sopweha machira miloko sene muloko oluelele otsiritu yomandimba
14: yeo komporari vende nampula kwamba
6: munipuru na kokhalana isako sopwa ha machira miloko sene muloko sa nakuo mana ya nerani barhaka nene sene miteko iya sothuma socha sana malima naroha wampula okela otumiha
14: vira kom temere kadu garanti sa ganyari nomfata ganyari
6: ministru amweha sa mhoko poma mosamiki bazili muhati oiso nihira hoteli wa ma wamahawan tembo wata naku ontumwa onwela matshiri tso hiena hiena ni ohima wera okalwa socha iya ohala okavihira oroiha muholo muhaku wa Mosambiki.
14: Estamos satisfeitos porque esta gente está a trabalhar para o país, está a contribuir também para vocês.
6: Iyo nuiye wona miteko mumbari hanyo ompanta onhima sa otuma itisingwela mwalimini. Nino na wera mbuwa mamiteko iya. Awavano anchi anipanya mteko eri etu nikavi hera. Iyo wera nroheke mholo muhako.
14: Para continuar a trabalhar porque este aqui é o objetivo do nosso governo, dar emprego aos jovens e este senhor está a apoiar naquilo que é o nosso objetivo.
6: Mazidi muhat ministro anweha sa mhokwa poma Mosambiki ansuli haka sa okala socha no o provincia yoniasa okumila oniasa Fernando Damas
1: wampatakala humiteko sampira obalama onrua uvurukani lani wakao mpanta waneraru muhina mamishintano sa shitiana Duar Diliasi.
2: I distritu yombalama ukam delgado ukuma na nihoku nontivela ekipa na nechinera chisintanaka masintano matikelio ompira ashithiana omuninsipiu ala masintano ala athenkache ni konseri munisipali yuavila yombalama wanachereriaya unyemihia chitu chopavela watankanya nivaholo asithiana uholeli o provincia omiteko cha mavano nteko ni matikeli ompira ukaf delgado Jonas Abujati arivo ukati watukuliaya masintano ala hotutopela nruku wa munisipiu watunkalea wira masintano ala ahana ifaita chinchi mpani
15: então a presença deste campeonato feminino aqui em Balama representa por um lado a promoção da coesão social.
2: Mas então ela vá o Balama vá mpante inquina Antônia Uiwanana e mas então ela hi otene ni nkuma ni faita ukale nyova asitiana mnonti kampira vá akale mayotu mihacha vamochanana mawani anakumana ifaita ni mpavela ukoma machani va ashithiana othene mteko uorera ukala wira hi I governo provincia nina hala ukavhirani na bola wira akala wira na tema bola mocha ula ukavhireni
15: para que quando houver alguma bola que vai furar essas bolas vão ajudar
2: uholeli o provincia omiteko chama avano mteko limatikele ompira ukati oyo hotonka wira I distritu yombalama mweri wa dezembro unuwa inahala wakelela masintano o provincia omatikele ompira ashitiana.
15: Aqui anda aparecer vossas colegas meninas de Palma, de Anquabe.
2: Va anahala uwa ashitiana akufuna ninyu okuma o Palma, Unkwape, Ushuri, Ukisanga, Umakumia, umeluku ni distritu chikina ulava ukanle mteko uwithenkacha ni mpange hu wachira wapia ukatoyo mpimane ikuru niki pachikina kapa toko yonangade yomweda yomusembada praya yowibu niki pachikina pimana atu otene ninaufentelena ni nema norera
15: está convosco vamos dar muita força e parabéns a todos
2: Jonas Abujati uholele o provincia omiteko chama vano nteko ni matikele ompira UCAP Delgado
1: na visisa kandero tapela mukumandlo lawo lelo uthukiwe ukumihedwa ni abudulia fai wokaliherwa omakina ni rosari wanjelu kwa herini.